Akwanzi masora sei va madaveza katiri kukomborera network 20 ye gospel ndi mailini pasivoza muva ne usiku wakanaka. Thank you. Afrikanzi masora sei va madanda fara mauya na ye mukomana. Aiwa tiri kukomborerwa zvedu tiri kwa cheteni uko. Ai hezve difadza.